гледані свободних на зору. Біло є все емо, край бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, да се ніка.